ajunga niciu. Eu ca pe știri așa. Am ajunga niciu. O cuici pe ca tira așa. E bonita esta la música, bonita esta.